0: 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, insan muda.
0: Kayaknya masih yang awalan banget nih ya. Kita masih perlu yang pengen lihat muka-muka insan muda dan kawan Mara nih. Ayo dong datang ke Mara Cafe.
2: Langsung request aja gitu ya, Kak.
0: Iya.
1: Bisa request depan muka kita langsung.
0: Betul.